0: på Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sado, vi har fått besøk.
1: De har drone. Kanskje de spion.
0: Hysj, Sado, slipp dem inn.
1: Æsj.
0: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
1: Det noen muffins med det her, han sier.
0: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
2: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
3: Nå det fest på festningen!
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Ja, telefonkøen den lang, men dessverre så har vi tidligste bingo på tallet 43, så det betyr at bingo på 32 og 73, det dessverre for sent. Bingo på 32 og 73, det for sent.

0: Torukker, det fikk vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 69 og 19. Spill 2 og 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 17 1 7 74 7 4 13 1 3 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 43 4 3 Nummer 8 Nummer 8 86 8 6 22 2 2 28 2 8 51 5 1 Nummer 9 Nummer 9 47 4 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 6 Nummer 6 16 1 6 55 5 5 25 2 5
1: 채파 배우 이름

Nei, rekke det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 55, 60 og 57. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 17. 1. 7. 14. 1. 4. 76. 7. 6. 90. 9. 0. 28. 2. 8. 64. 6. 4. 58. 5. 8. 88. 8. 8. 27. 2. 7. 1. Nummer 1. Nummer 1. 22. 2. 2. 79. 7. 9. 4. Nummer 4. 44. 4. 4. 13. 1. 3. 50. 5. 0. 56. 5. 6. 49. 4. 9. 78. 7. 8. 38. 3. 8. 39. 3. 9. 63. 6. 3.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38, 39 eller 63, så det dessverre for sent. Bingo på 38, 39 og 63, det dessverre for sent. Bingo, det fikk vi altså på tallet 78, og etter 78 så rakk jeg å lese 38, 39 og 63. Vi har kommet fram til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie. 21 2 1 62 6 2 34 3 4 Nummer 5 Nummer 5 70 7 0 37 3 7 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 33 3 3 65 6 5 46 4 6 32 3 2 Nummer 9 Nummer 9 68 6 8 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8

Semino Rossi, var det vi hørte der. Nå skal vi ta oss en tur til Irland, til Tuam Country Galway i Irland. Der startet et orkester opp i 1986 med navn The Sav Doctors. Og jeg skal spille en låt som heter Red Cortina.

Er sommer med Sven Ingvars hørte vi der. Ifra et danseband til et annet danseband, hvis vi kan kalle Sven Ingvars danseband. Og det litt sånn midt imellom danseband og pop der og der. Vi skal til Danmark og høre på et orkester som heter Bjørn og OK. Startet med 1968, holdt det gående til 2015. Og vi skal høre en låt som heter En lille bitte tåre der falt.